Slavo Dembaş. Cibata Vezirin Herima Kurdistanit Kumbuna Xuda Helwisteke Tun Lehemberwan Herişin Mushekiv Duruni Wergetiyen Ku Deçan Rojen Burida Axa Herima Kurdistanê Kirina Armanç. Cibata Veziran Raspardên Serokê Diwana Cibata Vezirin Herimê Taybet Berexistina Molata Bê Mûçeya Fermanberan jî pesend kir. Li goreyê belgenamên dest serokatiya Diwanê Hikûmetkar li ser rêxistina Rênmayên Jumara 4 ya sala 2015 rênemayên piştî wê diketin. Rêveberiya Neft û Kanzayên Duhokê diyar

0: serdemê kabînana heye bû weberhênanê hatiye bû wan projên weberhênanê hatine xemlandin îsyedetir îş milyareke ye. Taman ev sermaye mezin dikevîte xizmeta bazarî da bajarê navxweyî da û dîsan ew projên ke em giringiyê pê dideyn sê sekterên serekî xû vedigirin. Sekterê yekê sekterê pîşesazî ye. Taman taybet pîşesaziya xurakî ke ev êkiş wan sekteroya ke herdem em fûksê têxîne serê û biryara serûkê hikûmetê devereka pîşesaziya taybet pîşesaziya xurakî il qaza sêmêlê hatiye dirûstkirin il ser 1200 erdî û ev devere ke nîzîkî 220 kargehên pîşesaziya xurakî xwe vedigihîn ke jimareke zûr ya gehên parastina xurakî. Taman hedefa me ya serekî lêre da ew e ke em asayişa xurakî iparêzîn dîsan giringî deyne berhemê navxweyî çi wek madeyê ewelî yanî xav ew ê cûtyaran da ku di êr nebît û dîsan nirxet wan kêm nebin ev berhemê wan li van kargeha da tê karînan û dibîte kerestekê dîye xwarinê. Dîsan hedefa me ew e ke devîdinkarî peyda kein bû xelkê me gencek me il parêzgeha duhûkê il her cihekî bin. Li van projan da ew ê dikû serdemê kabînana heye molata weberhênanê war girtî ziyatir il hezarat kes bûyîne xudankar il hemî sektera da. Dîsan ew sekterê ke em gelek ew jî giringiyê pê dideyn sekterê geştiyarî ye. Em duhok ev siruştê xwe biografiya xwe xudan samanekê zêrîn e dîsan ev peymayên niyê hikûmeta Herêma Kurdistanê û kar asanî û girîngîdan ev dî sekterê rêveberiya me şiyaye gelek projan molatê bide tê û dîsan ew giringî em deyne projên geştiyarî projên mutekamil têne dirûstkirin ke her projek dête dirûstkirin pêdiviye hemî pêkhatê têde hebin da ku geştiyar demê ku derveyê Herêma Kurdistanê tê qesda parêzgeha duhûkê diket elwêrê bimînît û pêkhatê serekî têde hebin wekî hûtêla an mûtêla an restorandin brandên meşhûrê mêvdewletî digel cihên terfîhî caçê êzistanê bin yan jî havînê bin. Zêdebarî wê çendê me girîngî daye projên kiştûkalî. Taman ew cihên ser parêzgeha duhûkê ve ke guncay nebû projên kiştûkalî me dehan proje molatiya daye û dîsan şêweyekî teknolojiyeke nî ke ev proje bêne encamdan hemî xelek têde mifadar e çi cûtyar bî çi weberhêner bî çi xelkekî dî bît ke pirêka van proja bûye xudan kar û hemiyan giringtirê ew yan jî ku navarasta Iraqê bît yan jî bû cihên dîn Iraqê bît û gelek berhemê projên me yê çûy bû derve Iraqê jî.
1: Diktor, hukmeta Herêma Kurdistanê yanî duwarê jêrxana aborî da me çend kar kiriye ku weberhênanê biyanî yanî welatê erebî yan xelkê dewrûberê me yan ewropî yan Tûrkiya yan her cihekê dîtir ku weberhênanê li vê parêzgehê biket tu şî hendek data bide diyar kirin?
0: Belê, ya giring e ke em giringiyê jî bideyne weberhênana biyanî sermaye biyanî bête daxilî Herêma Kurdistanê bît û dîsan ew teknolojiya nî em îstîfadê lê bibînin ewî jî rakeşîn bû parêzgeha duhûkê. Lawma desta weberhênanê biryara serûkê hikûmetê yekeyeka taybet ya damezrandîn desteyî ke ev yekeyek girafeta wê çendê diket ke li çawa şên em sermaye biyanî rakeşîn bû Herêma Kurdistanê û dîsan çendîn konferans hatine encamdan û dîsan çendîn rêkeftin hatine encamdan gel dewletên dî da ku em mifayêş weberhênana biyanî war bigirin. Her çende rêja wê nûke il parêzgeha duhûkê ya kêm e belê kar ser wê çendê tête kirin em bişên ziyatir sermaye biyanî bînîne parêzgeha duhûkê û gelek kompaniya em rûniştiya xwarê û gelek qesda me ya kirî

Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me. Destê xuzve dikim ez jaruhê sîrma me. Ba xwedê dikim ji bo qedera me. Jibo kaderame, jibo kaderame.